0: rāngbī cī dēi nyāi. Tēng rī lā sāyāṁ rīmbā chāwū tā cā jī jāmni. Chāmsū xiāng dō jōnggēn chē kīzū yū. Ngā zū tū kāp tēr, xiāng tāng zō yōng lē kāng gī mūna rīng zō sē nē. Tāng zāng zō jē lī kā tē kīr sā jē ngā zō tō pio sō chī wā sē yū. Tāng yōng lī bzī bā chū kāng yō mā tā dōng chōng tāng nē sē nē. Māng chō pēn cē rō kāp tā chē lē mūna rī yōng dē sē tē. Chō kāp tāng māng chō nē pī kāp dē sō jē lē dō yā pō pā mā sē. Rōng kāng jām nē kāp dē sē nē chō rō nē kāp tāng chō pā chō pā tāng. Tāng yōng jē ngē lī kō nyā shī tsā sōm nē pē ngē tsā lēn pā. Mē zhū tāng lā rō kā chō chō pā chē sē tē. Tāng yōng lē bzī pē māng chō jē dēng jā sōng gē sō sē pī nā pā zāng bō xē tū yō pā rī. Tēng rī zōng chām chō xiāng tāng wēn jē wō yōng xiāng chā yōng pā bēng pā nō wē. Kāp tē dū xiāng tāng wēn jē jīg jō kāp dē yē yā. Ngā chū xiāng dā chōng chō rīng pā nī jē tāng yōng lē bzī pā dēng zō sē nē nūn chē pō kō tō lām sē nūn kō kā sē lē dō pā mā tāng yō. Chē lē rōk chō pā nē ndar māng chō rī kōng ngā chū tō chāng rē rē yē lē pā sē nē māng chō jē jā mā lū pā sē yō. Tā tā lā sō jā chē jī jē jūg dū lē dō kā kō rā pā dēng pā ngā pā yē yō. Māng chō nām gāp dī ngāng chō sā pā rō kia yō pā tōng kā sēm nā gā chō rā chēn pō nō jī sō pā rī. Kāng ngān chē dū tāng yōng jī rāng dā tā tā pā khun lī jī nū pā ngō tō pā yō. Yōng gō kā sā jī zā rā lī kī chū yē rēm tāng zāng zō jī gōng bū tā xiao tāng rīng zō sē pā nū pā kāng lī ngō yō lā. Tāng yōng lī jī pī tō mī sām dē yāng kāng lī chō tō pā yō. Lō rā gūp jī pī jī jī pī chām chō xiāng gī tāng yōng zā chō lō mā zāng dō jī tāng kōng gī zā dī nūn cī nūn dū rāng chē pā lī tōng sē nī māng chō yī nā rō rā sē pā chū pī nūn gō kā sā tā māng chō gūp dē. Māng chū xiāb gī jē jiān tāp sā nūn mī kāng sā rā kōng nī jī zū nī tōng jū yā pā rī. Tēng rā zōng chām chō xiāng chā zhāng chōng chū tāng chī pā chū jī lō mā zāng dō jī ngā chū māng chō jī kī pī nā tā tā lī lā gu ngī zā sī jī yū. Tēnē ngā tsō yērēm tāng yōng līzī pī ngān chī rī lā wēng kī yāng rī. Kā ngār yū dū tāng yōng tsāng mē dāng kā tē rāng sī ngī rī jī sōng bā rī. Sāyōm chū jē rō kiom nē sāyōm jī jī chā chā yī lā kundē tōng wē pā rā. Chām tsō xiāng kī tōm tā pā sōng dē tāng tsāng tsō chī jīg jō nē tē xiā jō jōn chō sē tē. Tāng yōng līzī pī yērēm yōng lā jī nhī tā xiā bī dōm nē dō kāng chā chā yī tāng māng sōng kē sōng. Tuen lē lā sō jē lā kundē tāng yō pā rī. Tā chā xiāng yōng jī māng sō tsāng mā dō kā sā pī nā pū nē tuen jī tāng sō wā yōng sō lā sō tōp yō pā rī. Tēng rī zōng chām tsō xiāng ngō rōng chōng chū chōng sā tā jī chī kū lēp zī pā tēn zai chī. Māng sō tsō dō kā sā pī nā pū nē sō wā dē xī chē pā chē wān tōng dū sēm nā hā chā gā pōng tōu chī sōng pā rī. Yī zē chōng chā tēng rī zōng chām tsō xiāng ngō rōng chōng chū chōng rai sāng jī chī.
1: Kāngzā jī lē nā tā kāngzā kīmzāng kāngā chē jē nā tā tā tū yu tā rō rōm tāng lā shūni tā kāngzā gāndrī dē kū tū bī kāngzā tū sū nū bā tū jē.
0: Māng chō jī jē dō sēm lōng jōg bā tā tuyān tā chōng tsā chū nē tō mī sām dē ngō. Chām chō xiā sī yōng kī yīk chā kāng nāng chā rē nī yak bī yīk chā gām nā lōg bā tē tā nā tāng yōng lī bī bī mā chāng rē rē yā chū tī lī gdē sī bī chīm dē mū rē ngō rī yīk chā yā yī. Yīk chā nā chīm dē chāng mī māng chō jē yī jī nē chō tā kāng ngār tō kū yō jē. Tāng yōng lī zhī pī yō nām jī yīn tō chēm tō chū pā tāng chām chāi zā jī sī nē nī lā pī kū xiāb yō tā chū jī chū bē tū jī ndā kio sē yō pā rī. Tēng rā zōng chām tsō xiāng kī chī lē lāk zā pā yū jīn jī. Yīk chā tē dā yō pī ngā chū māng chū jī ngū yū nē chū lā jū ngā tō pā tāng tō chēm tō chū nē yīk chā chām chāi tū tō tōng tū kū chāng tō tāng wā tī jāng māng chū jī kā nī tē wē yā kwa sē tōp jī sōng pā rī. Tāng zōu jian nē chāi dē nyam xiu chāk bā sī, tēk bā kō dō lāng nē māng sōng gā sōng sī, yōng gō gā sā nē sāyōm jī jī jā chāi bā tāng, jī mī xiāb yō nē māng sōng gā sōng bā rā, chāng zō xiāng gī tāng zō kiong sā jū tē, yī rēm jū kiong sī bī jū rēm yōng jī chū nyam jī tāng zāb sī yō. Tāng yōng lī bī bī tō mī sām dē lāng jō wā mē bā rā, tāp sā nū mar jū tē ngān chī lā tī nē tū yub dē sōng wā tāng, ngū dōb lā tī nē tōp xiu jē dū jā tē, māng dāng chā rī tāng dār. Thapsan dhumar lalap to yuk topa se yu. Ndilo chanso xia mama se yong. Tangzo yung le khaan la yang. Jayong che zopi dung le pen chenye top yu pari. Ngo nzuksa sapi to xiang yong che mangso che ne chay te chonsep ta jita de che den bin chowa tuy pi lan bi to mwen tay ju gi yu. Tengri zong chanso xiang tawin che ruji cere wang du chi. Tene nga chui lon di nang ke le du la kene sepa xeri la tewe kuma tawa ya yae. ngachu mon thai de rangpa tang chang zo de dang yong li ji pa kong se ne chu dong kho yo lek dong tang zhong zu ju de so ji li du ka ya bu zhu ji yan xi song ba ri
2: nga jie nge sui zhen mo mang bu xian ta wa xi bi zhu sen xi bi dun de nin zhe zhong qian mi len chung qi ji xing zhu qi li la zhe ba jia la ki nga jie nge sui zhen zhu ku dang ding zu ding yi 去年天西库所所连尼天宋基地中世纪七天团里披击冬季让得其行约巴西向了帝国及三区新书其他阿比命令个杨龙参与我念所我听儿你约情行囊当所擦听儿里直接肯约就帮阿布尼前南中的儿准备岗中去罗所擦听儿呢中去里给把天子王命免把狗你的约巴西 Chena chung der chumi gang chung chu dang chu bu zang zu u yun, din zi wang mi, din yi lo na ni. Za sa gu mendo la, chu yang dong gu mendo bi, nga ta da chung chu mien ba gu ni di yu, jie sung ba shi. Sun na zhu ma ne, chung der xin zhu hiu du hi yu di ni ji hiu ri mien ba yin ba tang, kong ki da chi xi ba ju, ni qi zi jue tu yu ba shi. Chung der xin zhu hiu du hi yu di ni ji hiu ri mien ba, sun na zhu mi.
3: Lude Nazi Ijigila, Lunyan Gatra, Nitao Lexitera, Capella de Lunyan Gadi Kena E.
2: Sunan Germano, meaning Junchi, Losota Dingi Latin Zu Chibajila. Chena Junder Hindu Hudu Higudini, Hurim Himbayani. Meaning Junchi, Junchi Dansiang, Junsuji, Jimbasunji, Sinju Chili Lazibar, Junsu Nyande Banjo Kala, Junji Sibi, Ligi Lansu to Yubashi. 中德新竹修地区域地里及修人民吧孙南准备中区过修地内村俺的军啊清不约中区农格楼了内都破气你不是多大文竹个月马信呢多路地部门都起诉马西命令中区多孙南准备当查为年年前人跟着你空间去新竹区里来这边接接区定月 孔翠纯粹齐缺了美女所擦当推理批级东西拉泽及归库公司有八十命令中为赞助比部长选拔平回民营七里拉泽比一人的学弟纯粹年龄半卷批级东具体拉泽提及干你四句了李给郎楼地地里新竹七里拉泽比七里拉地里纯粹得及东具卷堂七日东营月接送八十 独立阿金额虽身新竹七里拉泽巴区二新相当中促卡的虚拟中目测拉泽轮巡八七命令中的学卡中区谢康德所定义的那原新竹拉泽巴真正博弈罗孙俊哈金德虚娘娘月比新林拉泽巴刘信书给给了定义拉泽雄雄八七 张黑谢康行李亲自参与公司拉泽组织办刘信书记早晚本部下期一年写册了八档内部所用过协同接送八十命令中的新竹修地协议的年纪七里拉泽班真正博弈罗德南尼门西比黑亚忙不协行囊的学期第二浪子国林推进度接送八十 命令中多多登州定月出月经拉泽比归库清不有八十陈哲博弈日军黑亚党蓝林娘娘送至定泽皮地满足了拉泽罗局有八十陈哲博弈经过西侧永格定度罗马街堂我都罗马街西区做第五个罗马的促军党营营空端西区西送八十前南乡八个中区张亚所擦定月 军职行政七里拉子儿把张红给俺今儿随身年节将俺所姐妹把谁张娘呢命令中前节做你批级党委七区团里行一把党一天节七里党中村娘的对亲亲节娘里两把多月提党对从张红给三年上给娘这批级团聚连根苦行一把谁区别期待给党谁日得月些把你 都是宁国党天里最差多党西北班张红基举任十步的大英内部西九八十前南中的行政修理学院的主任张红基曾不是的差家嘛你去你你去张阿班党苏州库马脚家规约接送八十 电影所查对进了所查级别两年月中所查题测一轮就没比张红给所查题及拉走对进日日进六九八十北京年初先看年里参与公司接受扩州多党吧罗伟华裔所查党都是所提及拉走六九七松八十电影军者朗罗对比张红哥问你些呢李记夏天就都行吧嘛子俺做了店里中式的几顿就是工地通行吧子张红给俺去俺做店里推理工朋友就是若然起行月其里拉子把些银饼问你连你天送去吧呢对钱个东西当银些日去送吧子
4: 三军人年长年前当个松着居家拉得级别高空。
5: 三九六两张以前，当今在休息区住着的级别都不。
0: 我这俺们虽然有个人忙过不的用呢，产品在叫他的挣钱，我们这儿娘说牛娃嘛子，不及其地玉树牛娃他真的不讲呢。连接的团结点比俺们最突出了，让人有把力，下面的国际上就去接。俺们最年就是说，拉萨门口人把早呢，十六南开忙不有把当，若把最多的南三对七的团结忙不老有把力。有个话有垃圾，俺们不得用他你把爷，来信参加花匠跟子碰到，不接人呢，有个人不接，多就提了，下来忙不能多去送把力。江苏的皮皮李垃圾。都是看